Indonesia 11,3 FM Fox Radio Bali. Rahajang semang dumun iki semeton sana sampun nyarengin ring semengi mangkin niki wenten Mbok Herlina Wati niki nge. Aduh, sarapan dulu beli Gus konden niki dagang nu pada metutup niki. Bingung Gus gani niki jagi ngerara sarapan nih wau jaga aduh kudiang mengendan niki nge. Wenten Naji Porong niki ring bulldog bener niki buleleng dogen nyarengin gue niki nggih. Suksema niki sampun nyarengin Gus Gandhi. Wenten Daler niki gue ngaji apel ring Padang Sambian.